lip aștearbă, dar să te întorci mai degrabă. Du-te, urcule, pașterbă, dar să